0: predstavlja Euro lestvica.
1: Ej, Taja, Damjan, se tvoja družba in jaz upam, da se razumeva, ne? Da je to zdaj tista druga polovica počitanc, ki jo, mislim, ki jo je treba izkoristiti. Dnevi, ki jih